0: Taylor Swift og The Fate of Ophelia fik du her på Radio Soft. Og fra et nummer, der udkom sidste år i 2025, så hopper vi lige en tur i tidsmaskinen og ruller tilbage til 1997 med altså et nummer, som næste år har 30 års jubilæum. Det er All Saints og Never Ever. Godmorgen.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

Godmorgen, mit navn det er Roxana, og jeg vil lige om lidt stille om til nyhederne, der er klar, når vi rammer klokken 9 med et dertilhørende kig på dagens vejrudsigt. Men før vi når til det, så er det nu Jason Mraz klar med I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: I'm Not The Only One sang Sam Smith på en onsdag formiddag lige her på Radio Soft, hvor der er blevet poppet store ballader til arbejdsdagen. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken. Den bliver 14. Tak fordi du er med os.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.